0: Sanadži, jam za mače tež v pon Vjelbik. My máme dženca na kujž dopad pone vusovanie a načo smieme so vieselič. Vie Matej Čísvok, dobrý ránko, Matejo.
1: Dobrý ránko vám. Dženca máme pozdatne abo peča, pravdepodobne abo najskýr tež rečný kučík a to z doktor Zanio Vlkovej, kýž so rúne tutem adverba menuje. Potom sme vám zase novosti v obrazach vozevili, máme miestrum impresie putnikovania v Rožienče, sme pobili na siatkunem turnére v Biskecach a tiež na dňu Mino. Nás je v zvisku s aktuálnymi prúvaniami, přes ktoré so šulore rúhne dračuje zajmovalo, kak nastavuje poprom prúvanské nadavky v serbštine. A Klement Schmidt je so pola našich susodov rozladoval, keľko tam jest na šula pfači a hač môž v Ukraju súva ešte jednore tak prúvanie za ňu zložiť abo nic.
0: Tak daleko potekím krotka tematická přelátka a přelátka vo serbskej hudžbe prvnej hodžiny sleduje nedom potom, zo je Anna-Maria Brečnodorec dospievala 7 inčinov po pečiche.

0: Agenza je srieda, to vika, co máme za vás.
1: Rečne Kučík, Srbským rozhlasom.
0: A to Agenza s dr. Soniu Velkovi.
2: Čítam novinách. Policist po celenci zemriu. Muž, kotrž je pozdatne na zastojníka celiu, je 18 let staré. Dživne, když je on jenož pozdatne celiu, kak môže to smertne s čihýmič? Ale to drie nedorozumenie. Džeskere vo nepšimirené vúživanie adverba pozdatne. Když opísame nekajký fakt ako pozdatne, meníme, že jenož tak vupada, ale ve opravdžitosti tak nebie. Tupak je so opravdže celivo. Tola nemôžeme celi viesči byč, že by skúčičel tún 18-letný muž. Môžeme tuž rec, že je vún najskere abo pravdžepodobne celiu. To odlasuje ho zajeli. Jeli chceme na to skečbnič, že je to informácia z druhej ruky, vo ktorej vírnosti sami súčič nemôžeme, vúživame tiež svočko peča. Jež prajíme, že je nichtu peča nikoho zacelil, tak meníme, že sme to svyšeli, ale dokvadne to nevieme.

0: Ende, że słyszycie tu te zęki. Potem jeszcze na kotre wiedro smyczy są na dżęcniszy sredzie weselić. Ale dalej dżęcniszy. Jedni z dżęcniszych wunich temu. Szulakam a szulariam wodkanych letników najskieria boze woła prasnie, ale jenoś jeszcze kusk przetracz, pisomne próbania szako macie zasobu, nitko jeszcze ertne zmistrować, a potom słysza żywienie zasobam. Nas je w związku z aktualnymi próbaniami, przez kotrzeż so szulari odraczuja, jeden zau jeszcze wiac, a tamne mienie, zajmowało, jak nastawaja próbanskie nadałki serbszczynie, przedmiot, u kotrymż mamy jenoś pomyny mało wuczorio, a samo jenoś jeden hornioserbski gimnazji, Katka.
1: Kunčne prúvanie sú zásadne. Nic jenož serbštine, vulký mysterii. Z krajným záradom za šulu a kúpanie sa môa vo prúvanských nadovkách v serbštine rečeč a ja raz tak praju za serbský svet. Tež poprom nímale kúžde, kúždo znaje a šo o ním vie, je to kytro anonymná vecka. Miena zesta je rio prúvaniu vostanú tajne. Z nikým nesem smieva rečeč. Kultusové ministerstvo praj, zo sú šice v občelení vinovatosť šmielčenia podpísali, a žiadne informácie dále dávať nesmieďa.
0: Súdači z najmenša rekli, kak prúvanské nároky konkrétne nastávajú?
1: Hej, a tute nenastanú, kaž si mnoho znaná mysla v biroách Serbsko-šulsko-dôvarstva alebo vitecentruma. Nie, Sakské kultusové ministerstvo dá vúzvoleným vúčariam nadávk namiete za prúvanské nároky zastaječ. Potom fachová skupina nároky prúvuje, je rečne předživa a z toho doskončne prúvanie zastaja. Při tym nenže jenož vo VOPSA, ale tež vo to, hač nadavky oficiálnym kubvanským standardom odpoveduja. Cukunný proces traje po súvach ministerstva nenže leto a je za kúždy předmet samsny.
0: Tež za předmet serbština.
1: Hej. Pričímž ministerstvo písa, zo je vúžadace vúčeriu za túto nadavk zdobyč, šako je v serbštine jasne menej fachovcu hač druhých rečných předmetách. Miestom sa môža sa podľa Nemčiny alebo Jendžeščiny vúčerio z Cuvie Sakskie zapšieč, je to v serbščine jenož s vúčeriemi serbských kubvaníščov možno. Tohodla maja jednotlivý vúčerio viezo tiež väčšiu zamovitosť. A runočasne je pravdepodobnosť vyša, zo tiež šulerio vieste mustru spoznavaja. K tomu přinže ešte ďalší problém. Je malo kmaných serbskorečných textov a vedomostných materiáliu, ktorýž hoďa sa so zcela za prúvania vúživač.
0: A ja sa so ešte dopomňu, zobie tak, zo ma sa so prúvanie dvojce kontrolovač, junú od svojho vúčoria a potom ešte raz od vúčoria tamnej šule. Ale máme tola jenož jeden hornioserbský gymnázii.
1: Celé pravie. V předmieče serbština vostane prúvanie tuž za druhú korektúru na serbským gymnáziu Budešine. Jeli treba, so samo ceča korektúra toho runia tam odmie. To převodža potom krajný záriad za šulu a kúbvanie Budešine. Dokiaľ je předmet takrec tak malý, nehoči sa veľa odbiehu z cuba, kež napríklad Nemčine alebo Jendžeščine anonymne organizovať. Všivším ministerstvo v úzbenie zomaja krúte smernice, jednotné očakovania a pravidva, zobychu po možnosti objektívne hodnočenie za šulerky a šulariu zaručili.
0: Utrovne Jack za informácie, Katka Pöpelec je rešeršovala, kak prúvania serbštiny nastanú. Nitko je bitte knasodom, nitko džedale z čopfem skovom. Susanna Möwitz, spiva serbskim rozhlasu.

aká slúbená netko nekotre pokyvy. Ve vázu môžete dženca kreda rič, to sú oni veselá. Vaša pomocná živka je mňa z popodnúciach a večer šestčích ve vázovskej vyšší šuli prašaná. Dženca skážuje so budyska mieščanská rada. Zjavné posedženie zájí sa dženca popodňu pečích na radnickej žoli na Nuckonej Lauskej. Včera je so filmový festival Nysa zájil a tojšto filmu môžete si i bio týdženia na najšelakorýších miestnách obladač. Celý přehľad programa si najlepšie v internete obladače na strane www.knajsefilmfestival.de to namakače. Piatk sme ja potom tiež sábsky týmový večok a to v Budeským kamiennom domie. Jutze przeprosuje pestowania pumpot w Niemcach, wszystkich rentnariów z Niemców na miejmetanie a szalkukowia, a to jutze dopołnia na poczesaczych, wypestowani pumpot w Niemcach. Tyż Lipsku jutze nie umietaja po południu pieczych, przeprosza studenckie towarstwo Zorabia Lipsk, każ prajne po południu pieczych mieja padnie, a tyż swojby a wszyscy dalsi hostczo są utromnie witani. Skvadnostne posmrtnych narodnin Mine Witkojc je jutze koncert v Kočebusu. Walburga Vaudžic a Izabela Kadunska přeprošuje tý na koncert pod heslom Za Minu jutze večer šestčích na dvorje Serbsko muzeja Kočebusu. Dále ešte jutze tež na plný džen do Dubrovky přeprošení. Jutze dopodne džesačích je štart na polu Dubrovce pola Malešec.

0: Jana Boas mich.
1: Serbski Rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Na Truskalcu ich bolach we horni wužice, rostu Truskalce rozdzielnie. Gajsze zdzieli Christian Bock z Kaszec, dobia tam z najmniejsza jeszcze do końca tydzienia woczaknycz, to samsne pfaci za polo bola Gros Naundorfa. Na polu we Biskopicach może pono tomu dżęsta hiżo prynie Truskalce zeszcipać. Bock plahuje Truskalce na doromade 6 hektarach. Doma nic w Husku, gdyż maja Truskalce na 2 hektaromej mies horni kinu a bielszecami, chce dża potem za 2 tydzieni prynie Truskalce przedawać. Wczera jest so oficjalna truskalcowa sezona w Sakskiej zahajiła. W Kamenskiej Koroni Svjatoha Jana su wczera zastuperio peticijskeho wubjaka Sakskeho krajna Sejma z nawodnictwom Koronie w przypowiedzenym zaurenju tamniejszej gynekologie a porodowej stacji uradżowali. Zakład uradżowania bie peticja ludnosce przeciwo tutym planam. Andrija Kistyna ma nadromnosce.
3: Gajsz zaposłańcza krajnego Sejma a członka peticijskeho wubjaka Elen Jenšec od CDU na napraszowanie z dzieli bie dwuhodzinska rozmowa konstruktivna. Cíl wubjaka je, zo so krajne sem hišče do lečneje přestavki z tuti temu zabira. Zaposłanča Karin Lajová od Livice ze zvjazkového sema je včera namovjala, zo milo Sakske socijalne ministerstvo v tutem pače zakročič a zaureče vusadič. Znamenča do nišnje je pruovanje dokončene. Ministerstvo pak zdjeli, zo to možno ne je. One pruje pak v bihu poleta, hač zaureče zastaranje vorožuje.
2: Koronia Svjatoha Jana bie konc apríla pripovedžiła porodovú stáciu a gynekológiu konc meje zaurič. Petíciu prečivo plánam bie viac ač 20,000 podpieračelov podpisała. Gmenská rada Malešece je čera gmenský etát 2026 v objeme nimale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviac vúčinia plánované košte za novotvá základnej šule Malešece s hortom a športovňu 6,9 miliónov v prvním tvarském otrysku. Radičelio v obsam knihu plánovač dvúčarú šulu na miestne necíšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov eur. Zanierovač a vútvarič dotajné tvárenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externá poradžovanská firma má tiež prúvač, že so nimo to hišče ľutovač hodí. Planovaný koncept Międzynarodného folklórneho festivala v Užicach chceža organizátorio tiež klitu Džeržič a program v Budyšinie, Hochoze a Krosčicach prevesť. Na to je so přijatovanský vúbjak včera v Krosčicach dojednal. Kajž zdeli navodnica festivala Katarína Jokova zapodá domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za serbský ľud. Vúžadať se je, zo nemôža komunálni partnerojo zdelnie v Užice hišče podpieru přilúbič. To rieka, so pyta domovina tiež za ďalšími spichovanskými možnosťami a partnerami. 16. Międzynarodný folklórny festival v Užica prevedže so klitu potom od 8. do 11. júlia. Sakski spolnomocnine za čekancov a vusedlencov dr. Jens Baumann zladuje na pozitívne dživo servisov biroa v Vojerecach. Zajšie týdžen je sobudživača Sakského ministerstva za nutskone tým vopytal a sobudžile informoval. V servisom birove nastanú miestrujem prevožky za 42 komunu v serbskim sedlenskim rumie. V septembri je vúračovanie se všetkými gmenami predvíčane, Baumann informuje. Však po jeho mineniu vúživanie serbštine v zjavnom živeniu v obstajne příbe a Servus Kruči. Servisové biro v Vojerecach v obste z leta 2019 a má tu kvílu cioch sobudžovačerio. A to one bychom, naše povestček iš namakače dále na našej internetu je strone rune tak, kajš v našej dámotný app MDR Sábia.
1: Vedro.
2: Je na 20 stopňu, pokaza živé slebro v Budyšinie a dženca hišče nešto viac buče. Maximálne 24 do 26 stopňu očakujeme. Modré nebio dále, slunco dále, žanem ročele, tuž tiež sucho ostane.
0: Hi, Bokju. Was Auto 3 Störe so aus Noah, Troschku Zminio. Smiert Rezschane. Jetzt am LKW nach Dwanisch zu Znesbožju, Pala Porschowa nikak. Wopka Tachi som jeste 9 Kilometro daloko, tak so treba če tam z najmenša po hodine dleje. Tu isch liče tež s tem za je na S100. Mier svoni Boršču a Porschowa nešto viace Wopka da hačevak. A Vyskač z tebe horni kinje, tam mirja spiešnosť smier bielšece, nimsce eben dörfel. Habak, přejmoj vam dobro jezbu.
1: Serbski Rozvoz.
0: Aviso, dobre ranje, dobre start do dnia s Serbskim Rozvozom. A zjebu Mariu Pikotovi, kotraž spiewa nam nitko vo dobrych przeczelach.

A unia jako sem naličiu, na čo sme če so ešte poslednej džensnejšej hodine vieselič, sem hučbu zahabil, to vieso nesmie byť. Anna Bikingec nám ešte zaspieva, prečo spiešniš, čo spiel Rika. Češan James Münk nám zaspieva vo našim domie a tole je Jörg Weiselberg, Dana spiel Rika. To po takim niekotre wubirane serbske titule, nietko pak J.N.J. se dale Regave 8 po 8.

0: Tatschki FIFO las wun soje seska džavo a je na počevečih.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Džisvauk.
2: Dobre ranje. V Kamenskej koruni svjatého Jana sú včera zastúperio petícijského vúbjaka Sakského krajného sejma s navodníctvom korunie vo pripovedženým zaureniu tamnejšej gynekológie a porodové stácii uradžovali. Základ uradžovania by petícia ľudnosť prečilo tým plánam. Andrea Kisztina má nadromnosť.
3: Kajž za poslanča krajného sejma a čvonka petícijského vúbjaka Elen Jenšec od CDU na naprašovanie zdieli, by je dvúhodžinská rozmova konstruktívna. Ziel Wuberka je, so so keine sem hische do lečneje přestavki stuti temu zabiera. Zaposłanča Karin Lajowa od Liwice ze Zwiaskového Sejma je včera namowiała, so miło Sakske socjalne ministerstwo w tutym padzie zakročić a zaurecze wusadzić. Znamenča do niż nie je prówowanie dokončene. Ministerstwo pak zdzieli, so to možno nie je. One prówuje pak w biehu polieta, hač zaurecze zastaranie worożuje.
2: Korunia svjatého Jana by konc apríla pripovedžila porodovú stáciu a gynekológiu konc mieje zaurič. Petíciu prečivo plánam by je viac hač 20 tisac podpieračelu podpisalo. Na truskalcových polách v Horní Vúžice rostú truskalce rozdielne. Kajše zdieli Kristian Bok z Kašec, dobia tam znajmenša hišče do konca týdžina Vočaknič, to samsne pfači za polo pola Grosnaundorfa. Na polu v Biskupicach môža porno tomu dženca hižo prine truskalce zeščípač. Bok plahuje truskalce na dohromade 6 hektarách. Domanic v Husku, kýž plahuja truskalce na 2 hektaromaj mies Horní Kino a Bielšecami, chceža potom za 2 týdžiny prine truskalce předavač. Včera je sa oficiálna truskalcová sezóna v Sakske hižo zahajila. Gmenská rada Malešece je včera gmenský etat 2026 v objeme nemale 18 miliónov eur obsamknula. 8,3 miliónov eur z toho sú za investície. Najviace vúčinia plánované košte za novotvá základnej šule Malešece s hotom a športuňu 6,9 miliónov v prvním tvárským otrysku. Radičeľov obsamknechu plánovač dvúčarú šulu na miestne necíšie vyššie šule za dohromade maximálne 1,5 miliónov eur. Zanírovač a vútvarič dotajné tvárenie vyššie šule je vyšších koštov dla zblída. Externá poradžovanská firma má tiež prúvač, že hoči so nimo to hišče než to ľutovač. Plánovaný koncept Mezinárodného folklórneho festivala v Užicach chceďa organizátorov tiež klitu Džeržeč a programy v Budešinie, Hochoze a Krosčicach previesť. Na to je sa přijotovanský vúbjak včera v Krosčicach dojednal. Kajše z Džiliku, navodnica festivala Katarína Jóková, zapoda domovina netko prostvu vo spichovanie pola kultúrneho rúma a pola založby za serbský ľud. Vúžadace je, zo nemôža komunálni partnerov zdelnie v Užice hišče podpieru přilúbič. To rieka, zo pýta domovina tiež za dalšími spichovanskými možnosťami a partnerami a 16. Mezinárodný folklórny festival v Užica prevedže sa klitu potom od 8. do 11. júlia. Sakský spolnomocnený za čekancov a vúsedlencov dr. Jens Baumann zladuje na pozitívne dživo servisov bírova v Vojerecach. Zajšie týdžen je sobudževača Sakského ministerstva za nutskone tým opýtal a sobodžile informoval. V servisovom bírove nastanú miestrujem šovožky za 42 komunu v serbským sydlenským rúmie. V septembre je vúradžovanie so všetkými gmenami predvíčané Baumann informuje. Však po jeho meneniu vúživanie serbštiny v zjavnom živeniu v obstajne přibiera a serbu skručí. Servisové biro v Vojerecach v obstaje z leta 2019 a má tú kvíľu cioch sobudževačeru. A to máme bychu. Naše povestče, kýž namakače dále na naše internetu je strony rune takéšo naše app MDR Sábia.
1: Vedro.
2: V Budešine pokazá živé slibro 21 stopňov, vúľadáme modré nebio, tak tiež daleče, dženca zmieme tujšto svunca, dále nímale haj žanné mročele, kaj šúpada, a živé slibro te docpie temperatúry mes 24 a 26 stopňami.
0: Na autodroze 4 smia drežané so hačenie mes svoje boščo a pošovom pomalku pomenší. Tam treba če netko ešte nekak 20 menšinu dleje. Miestnosť nezboža je sa tam miestem zrumovala. A tež vyskač v honi kinje. Tu nie odtvarjene znamenčanje z tej tujace našim systémie. Tu iš přemoj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Peč minčino pana podževečich.

A netko je krotko pocibilku na dževeč. A poladame ešte raz na nekotre pokyvy za dženca příchodne dne. Dženca môžete ve vázu napríklad kreda rič. Vaša pomocná živka je mias poponu ciok a večer šestčich ve vázuskej vyšej šuli prašana. Torunia dženca skáčuje so budeska mieščanská rada. Zjavné posedženie za jí so dženca poponu pečich a to na radnícky žoli na Nutsko-Nedalskej. Včera je so filmový festival Nysa zahil. A tužto filmu môžete si byl týdženia na najšelakorýšich miestnach vobladač, dže a kotre, to namakače v programie a tun namakače na internetnej stronie www.nysefilmfestival.de. A to môžu vám tiež ižo riad zajúcišim po takým piatk z meja serbsky témový večok tu budešine v kamennom domie. Jutze przeproszuje do podnia pestowania pumpot w Niemcach, w osobie się rentnario z Niemcą na Miemetanie, a szalku Koveja. Jutze do podniu na podziesaczych, a jutze po podniu peczych dożywicze Lipsku Miemetanie. K tomu przeprosza tamnisze studenckie towarstwo Zorabia Lipsk, mea jutze po podniu peczych padnie, a też swoje wysługutromnie przeproszene. Skladnostne posmiertnych narodnin Mino Witkojc je jutze koncert v Kočebusu. Valborga Baudžic a Izabela Kadunska przeprosuje ty na koncert pod titulom Za Minu. Jutze večer šestčich na dvorje Serbskeho muzeja Kočebusu. Dále môžete sebe jutze tež na polne džen do Dubrovky doječ. Jutze do polňa džesačich je tam štart na polu Dubrovce pola Malešec. A budeský smalovec knihovny je jutce čítanie z knihy Z kamenica do Palestíny v nemskej reči jutce večer 7. Snáno je za vás niečo podľa. Potom všetko vám veľa veselá.